0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Sanjaj da čitav se svet sklopi u lotosov cvet, između jave i sna, gde svipci počinju let. Na prozor sleteće dva anđela snaga.

Dakle, radio maestralo je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo radio maestralo namjerno.